0: obukadde makumi atano bulambiri obwensimbi eza euro wali mu ntekateka sodo kubanga tuba yatambude bulunyanyi the Andre Santos ono timu ya Chelsea bamusayininga magwa 2023 nga mujali ku timu ya Vasco da Gama ne bwatyo naso okubanga ebintu ebyatambula bulungi nga ebyali bisuubira wali ku timu ya Chelsea so yasazeo naga kangene ku timu ya Manchester United wansi obutendesi wa Michael Carrick ngezeko okubanga ate ensonga zikwasa kusaidia eyo era nga ye musambi yasookedde ddala okubanga asayiningi wa Michael Carrick mukyagenda kuwali ku timu ya Manchester United obuka Andre Santos confirmed over obukadde bwensimbi 15 yasobodde okubanga ate yegaso wali ku timu ya Manchester United bino babadde bigenda maaso ngera timu ya Man bali mu kugereza omuvuka Yuri Tezman asobola okubanga atobole awo abegatako okumuja ali ku timu eyo ya Aston Villa omuvuka ne Yuri Tezman yomuka abavuka obole awo bali bagereza ko okubanga teka omutindo gwenjawulo bukyava ali ku timu ya Leicester City era mudamu gwanga ya Bungereza so timu ya Man bagamba tujamala ko weekendo agenda kubanga amazo okubanga atwegatako nogeza ko okubanga atobole ensonga azikwasaganya era nga mu kimu kyawedde esigadde okubanga alangira n'okubanga akola medical okubanga yegatta wali ku timu ya Manchester United era nga n'omuvubuka Lucas Digne unale abadde wali ku timu ya Aston Villa bwatu isawa yona agenda kubanga yegatta wali ku timu ya PSG mudamu gwanga ya France Lucas Digne ono abadde akuba ka namba 3 wali ku nashu timu gwanga ya France ne ku timu ya Aston Villa bwatu bavudde nategeza nti omutiro gwagiza ko kubanga tekawo mpaka Saudi Cup wali ku nashu timu gwanga eliyo eliya bu France bwatu agenda kwanga amsayininga era PSG bavudde nategeza nti bayot of close ya bukade 12 bagenda kubanga abusayi bagenda bwanga bwa timu ya Aston Villa bwatu kubanga amaliza enteka teka ya World Cup so Lucas Digne watu agala kubanga yiga tam wali ali ku timu ya PSG mudamu gwanga ili ya Faransa ne tuba fikotwa na wa goalkeeper wali ku timu ya Real Madrid mudamu gwanga ila Spain bali shiga manta so dukubanga te ayongede ko omwandagalo ya mwaka mulambiria okubanga sigalo ali ku timu eyo ya Real Madrid paka mwaka 2012 musanvu ye tuba fikotwa watu agenda kubanga tubale ensonga azikwasaganyisa akusaidyo gwenge nokubanga sembya yo okuva ko wali ali ku timu eyo ya Liverpool omutennis Andone Ariola unakulalo agenda kubanga tobo yao afra training yo kusatu wali ku timu ya Liverpool chageje ajega takom ngava wali ku timu ya Bonwa jikiro mutendeso ono zo kubanga ti yasikira Ansloti nga yavudena tegeza nti chagalo kubanga tani kilao kwa kutekao enkola gana enjaulo eliye na basambi obori yao bageno kubanga te asanga wali yaliku timu ya Liverpool wali muteka teka ngato obori yao wejo kubanga tambula wakati mkote katika kampeni ya kumibili makumi abili mkaga kumibili makumi abili musambu wewe na visinga o ati ujama tubifuna mprogramu za sebiye mzanyo za enjaulo za Ivan Mulinda kankome wano
1: ebiye mzanyo Ebyemizannyo Sports Breakfast mo etuli omukeze

0: Oli kuchikumu sama tonyezo mwenda pale FM kweli ya mtu wabili joo tugenda kubanga tutesa. Mbutufu kaseke ndi embozi jena kunyumiriza joo mauli dagabade saidi yeri walukuba. Mchala ya kwa ya gamba yena alide mvaza agenda kuba amuboneleza. Natanika nabana be. Ena mubana bomu. Mkumuku babu watu kuteka yo mkono. Nanuka omukono. Yayogera omwami wali omwami tayogera omwami tadda mti yali Denver amala kuba bana agenda okulaba nga bana ndozo omwami abamu omwami agenda la bana bakubira bwe na yogera ante mbutufu zenna li Denver omshara ali agambi agenda kuba buli muntu yenna yali Denver ze kasekende wembuliza omchalo ono yabayi mutufu kuba abana bano okutu omwana okunuka omukono obanedda
1: obaboneleza
0: okote kwali kubonereza okutulugunya
1: iyo anti oluisi akisiri
0: tonna kumanya kitufu ani ya Denver
1: okutu ebisere bisinga anti
0: kasaki tonna kumanya kitufu ya Denver ategwe n'omukubo omwana ntuka n'omukono okunuka
1: anti rawa tuko kwasi
0: yali mutufu bakuba
1: icho kubakuba ngokubaboneleza nganze sikira ba mubuzibu wadde erembera
0: ngatamanyanya azikubonereza ngatamanyanya azilide badde manyobonereza muntu akoze musango
1: atikati abale
0: mera namwe rawo nocho kwaje mugamba rwachi ba musibanga tibana musalida
1: wagenzo kutu anti egundi ngayabone ngo omwana omukuru mu family ye yali enva
0: tata yali gambi tata ye yali enva
1: omwana yimwana anti omukuru
0: ebo muto yamwe koza temuri bana ho
1: omwana omukuru twageze kukana yali enva kitegeza bano
0: osoka no manyani yakoze omusango katonnaboneleza omuchalo oyo kati yali badde aboneleza ba obate yali tegedde nti baye yali Denver singate yaboneleza bana tata kukwate bwako mutima kunoti musango 5 mwenda 10 nsanvu mwenda noti ne kunoti musango 8 2 3 nkaga nkaga twagala answer mu kibuzo odamu answer kyabadde kitufu banedda neri nyali pale femena
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Mwana mtaje kubunkeke wa amanyi. Onomutiaba ili hatu mawanda mutambala.
0: Yes, omutiaba.
2: Asokenda kuno onyeleza. Asokenda kuno onyeleza amanyo chitupa lime kubanga akura wazi.
0: Okay, asoke kuno onyeleza. Chechi kubi omwana atuna kumanya. Obo gunjude chechi okubira omuntu obwerere. By the way, omuntu omukubira obwerere. Asifuna n'obusungu n'agamba katula. Alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Mkwano mweba tutuweleza.
0: Mweba likuuliliza hajiti na mponye.
3: Ama nye hajiti na mponye wanekabowa.
0: Iye nyabu.
3: Anti anabaganda barugera. Nti obutagaza amatama nganye ni mwabemba. Wakubaba ana atunulawa chituweyo gira kumangu.
0: Nti ye abiemba. Nye
3: tosenga kuno onyeleza. Haji kasule uno.
0: Okay.
4: Abarunji.
0: Anji.
4: Assalamu alaikum.
0: Assalamu
1: alaikum.
4: Bana mweba likutuweleza.
0: Mweba likuuliliza.
4: Amanyazi haje kasiri lafidi ngambela kamwa. Na imu nanga wana wala wikabasi likoro kubanti wala wikabala batata wa wenga azibba. Na wati domuo gira na ye.
0: Sajia
4: tumalenga kuno onyeleza. Mama yakoze chichamu.
0: Baso wa kuno onyeleza. Umwana tata haba bienva. Mbade mani haba yaziguze. Haba yeto ule doku za yaguze. Hello. Hello femelo.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Ano Aisha wakisa.
0: Ye Aisha.
5: Yari ya ino babo nereza. Chitufo babo nereza.
0: Ngatamanya ni azidide.
5: Kwa ya funo umotufo ya ziba. Sengati ya wane za tiani tekede ya ziba.
1: Waluwa mauli raga.
0: Na yo manya tisengo.
1: Waluwa mauli raga katu kagenda kwa waluwa basi sumeru. Li Amria High School.
0: Di anje?
1: Amria High School.
0: Amria. High school eri kwa Amria.
1: Waluo akabenje kaguderi mu bitundu byetirinyi.
0: Etirinyi wabude akabenje.
1: Bale iyo.
0: Akabasi.
1: Basi bademo abana besomero.
0: No. Nga chitalo.
1: Ebisinga ku ebyo tetuna manya.
0: Tumanya obaba fudde obaba. Okay.
1: Tujja kugenda ya okunonyereza okumanya kubisingawo. Ege mauli gakagwa mu budde buno kumacha. Kagudde okumacha.
0: Basi ya somero.
1: Basi ya somero mulimu ne motoke endala. Wanae.
0: Chivinyo. Okay, pale FM. Hello.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi
6: wa barakatuhu. Kajiri Mustafa Matuga.
0: Yes, sir, kazibwe.
6: Mulimu ekikula ky'abaana nga wabakoze omusango nga tokutte ku muggo.
0: Mm.
6: Atajja kwogera.
0: Atajja kwogera.
6: Okubonereza yakoze kikyamu okuba okweyisa amaanyi okutuuka n'okunuula omwana omukono.
0: Okay.
6: Naye ng'olumu kyetaagisa okukwata ku muggo okusobola okufuna ani yakoze omusango.
0: Okay, Idrisa, Washington, UG, yayogera ku locked love. Zidia kufuru, zidi Germany.
1: Baina jiba musibira.
0: Ainza okuma na ya inawe ya musibira. Aibiketa ina ya musiba. Ibra Karimu, alikuwa UIU Female Campus Kaboja, webali kubawa Kongo, otumbo dikula diyo mtu wabulijo. Kusikuwa kwa Dr. Saka Sekendo looza. Tukumi yao, tufuna ya semba. Oba tukumao.
1: Tumujia umbu wangu.
0: Tumujia umbu wangu. Kalipale femena.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Aikum salam wa rahmatullah.
7: Omumbe jensura nunchi.
0: Nunchi sabo wa mpaze iyo.
7: Mchala ya kwaze chichamu. Yari maze kwete kiniza.
0: Yes, ya kwaze chichamu.
7: Ali ausidegi ya bombo.
0: Nsa niso kuhuliza kwa kali. Mchala ya kwaze chichamu. Kupone reza abana. Nga tasuse kuno nyeleza. Na hati waliwa gami ya ntisi. Ngati ya bune reza. Chalita gidenti ba. Ya kuwata mufa.
1: Ya tutude kumvazi.
8: Oko, wikuwe dokuteza. Okuteza. Mu, etulio mukeze. Ama ulira gasanyiso kusaboni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyako lebuamu. Bisigade chechimu. Echitagena kukuganya kwera vida enjoza yengo ezo. Ebanga liyona. Saboni wa White Star Magic. Wa mirembe eri vyoyoza. Era mukakamu. Eri olususuru. Ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo. Kuzisa saboni wa mwesi kwa White Star Magic. Asabiki dua buja. We wow. Ngatachusi dua.

0: Ngangenze kwa limu nteka teka ya World Cup juki ya unakuno ralero semifinal esoka ya World Cup gena kumange sambibwa wakatuwe guanga ya Bufaransa ne guanga ya Spain mtenso guanga ya Bufaransa ya champs ya vile natekeza ntaina pressure yona uleso ganti amanga nga Spain gamu kwa gama wango mbori ya gani favorite wakuangula echi kumbo chino echa World Cup na ganti magana geza wakubanga kule chisomoka nga chwa kwa mwaka guanga kumibili kumina mnana World Cup ya rewa limu damu guanga ya Russia sumu na vile natekeza unakuno ralero amu pre match press conference na degeza nti muna igwangala Spain obori yao baino kufuanda wazisingile kwa hivyo kupateka wa statement wadenga Bufaransa bari wala isa mwenye kufira dada mubi vinja paka kumutea guna ogwa semifinals kwa hivyo kwa kumanga watu kao nena kwa taina pressure yona agena kumanga kwa hivyo kupa chisoka yona naba vudemu obori yao teja kumanga wizo wa yuzo vinji ulesa kwa nituwa gano kujamu campaign yeno ngigwanga ya Spain gani kwa gama wanga gadi favorites ukuangala ichiko mchina cha World Cup wanku mbili makumi abrio mkaga USA Canada adiko sane gwanga ilia Mexico bato didi ya dishamse wavudio na tegeza wani mbeda nga wetambra damini ya malu wabuzi dua kuchicha ino kubanga akola ukuyama egwanga area Spain ukweza vile na tegeza anti nyenda kubanga nange nkule isuka chona kiza ukubanga nyamba national team ya gwenye area Spain upangu lichikuwa cha World Cup wankume bili makume abili mukaga juka Spain basa mkubanga wangu lichikuwa cha World Cup wali magu wankume bili kumi World Cup ya yuari mudamu gwanga area South Africa so damini ya malu avudio na tegeza anti wadeyo mkwa mabasa ambio mwori yao abatu nuri dwenyo ukiteka umutino gwenja ulo nila mfixeno wengi nukubanga tomori yao bila kusaidi. Ebina yusingao, zija kubela sawa nya, wali munteka teka ya World Cup. Zia Ivan Mulinda, bere bulungi, mweraba.
1: Tuyanza nyo Ivan Mulinda, nebiva monsike yebe mzanenga, mwenaba tebe kumite kumukuto, kufa mbitundu bie kwanga ebe nja, uloba na fetuba agala nyo mwebale kutugo velela. Ntumilako nyo mchiala, Aisha Mbaure, okuva emu wende, mwebale kuagala pale FM, mwebale kutugo velela nga akate kona Hajati Hindu na vitaka watuba, na mwebale kubelako Hajati Mariam Nakaita, Dr. Haj Abdul Hamid Lumo Kawanda bachala ba Masjid Jami Chileka mwebale kubera ko Haji Spider Mwanja wechitende ne Hajat Asara na kugande gena mwebale kubera tenga owuliriza pale FM Haj Moses Chazem South East London na mwebale kubatenga te otugoberera semye mama wanga Hajat Jerebin Chabakari Hamira Thomas Jami Chileka ne tata Haj Toib Segirinya hamanyito nyonga Haj Table na mwebale kubatenga ogoberera baganda bange mikono jange abana bange kosa no mwami wange mbagala nnyo tsinkano na korencha inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: adhan kuchukumusha wakati mzimwenda Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
3: echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka uusa bubi na wali na senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo owa gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufama zanidwaga shop sizo na liyaka kasiba

Okay, kumukuto, bachikumu sambu, kadozo meda Pearl of Africa Radio. Beto, atuwa tu ingide okurente, tukustu sako, chitundu chino, chisokera dala. Chabde mwenu, wakati we guangali ya Spain, ngabatu ngani guangali ya Mufalansa, akupe mpira mwavu nyo, agugenze wakukipa Mike Magnan, agukupa guangali ya Mufalansa, abade chulera, ya kupe mpira kune ugenda mkenze pake wakukipa, gowe na agena mazwanti uliza. Tuakala kupe mazemu na agena mazwanti mtu uliza, banyuanyo kumbi tutuwe guangali ya njauro, kufuwali Kampala Masikati, kuveri wafe ebulemezi. Neyo na yona, mwena abagena mazwanti, muteze omkotu guno ogwati wa musambo, akadonyozo meda pavavika radio, wama siri ya gigange. Tule Ivan Mulinda, ukwana ntitukutu sako enteka tekeno, ya semi final, chitundo chisokede dala, wakati we guanga jiri ya ufalansi, bagena mazwanti, watungwa mpira wano makatike jisawe, akupe mpira muavu, nyua nena wade Fabian Luiz, na akuteke nechema emi rapote, na akuteke wa nechema gajibaku chulela, ya guina waneno, akwade rapote, emi rapote, natambula na guwa nene mdefensi, na akupe mpira muavu, ni wakitia ni wakitia ringa, nabade daote, daote upamekano, na kia ngu kwende kufao, adwene labi yote, na akuteke wa zimani tembele, ya guina waneno, ni wakua na makatike jisawe, abadu mvukona ni Alex Bawena, na akuza hili chemanga, okupe nanti ya kuwa Fabian Luiz, ya guina wano na mwetoloza, bagena wasifetu wetoloza, abade Rodri, na akuteke nechemanga, batambula, timu ye kuangla Spain, doba guina, rapote, na akutize wa Rodri, na akuteke nechemanga wakupa Unai Simon, ya guina waneno, batambula, timu ye kuangla ya Spain, bakupe mpila muamvu, bufalansa bakulonze wano, ona uli jina vamu yevidaka, bakuzi seguza, imamika wakukipa, Mike Magnan, ya guina wano guina, alina fe, kumukutu kuna kwa sikomu sambu, wakatanzi mpala pala kwa radio, batyo, bagena maswati, basa nyako, timu ye guangeli ya Ufaransa, nitiwe Spain, pira kutandika kutandisi, akulade wa Adrien Rabiot, na kutikano wansweji sawe, Bradley Bacola, Bata Ambula, na akwade Kylian Mbappe, na akweza kwanti ya kufuka waneno, bakumpia kwa mpira kwa wana Dani Olmo, ya kumina waneno, Bata Ambula, guangeli ya Spain, Dani Olmo, akutade wa nama kuchuchulera, ya kumina waneno, na kwa Fabian Luiz, Bata Ambula, Rodri, ya kumina wano, Rodri, na kuwaneo, akwade wa mbukon Dani Olmo, na kutekele chenguru, batambula, timu ya kuangalia Spain, beba ino wanumpira, akutade wane manga, akutade pao kwa baruse, batambula, akutade neche manga, batambula timu ya kuangalia Spain, Lamine Yamal, na akangamu waneno, mpola, agena maswa uti haingia waneno, na akutade kumakarigeji sawe, Rodri, batambula, timu ya kuangalia Spain, baga kuwanti waita waneno, ni mamu sidi kwa nureferini, Ivan Baton, na agame vio, sivida vye, batandise kwa mpola, na uli lechina pa vye, Kylian Mbappe, na asala kuba vili, na akanga nuhoku satu, na akuze wali mabiga, batambula, timu ya kuanga lino, eliachi, bufalansa, anagwina dayote pa Amerikano, na akuza makatidi sawa wali ya msaliba, batambula, na kubeo neche manga, bagina masu ya tibaza nyako timu ya kuanga Spain, bayi ingine wano, Usman Dembele, akwede makatidi sawa, abade ageza kwa kubena nchano nyabili na pio tamfunye bulonje Lamine Yamal na afu kumpira waneno agena maswanti akufuga bata ambula Lamine Yamal ya guina wa makatikechi sawe babu se center line timi guanga la Spain beba guina waneno ane aguina Alex Bawena

0: nabuze wana chemanga Rodri batambula bakubye ku mpira kokula bagana timu yegwanga ya Spain bakuta dele chemanga anunya Lamine Yamal bageza ku bantu anunya Lamine Yamal tosode kwanta mfuna mu Pedro Polo yakuina waneno nabude kwa Rodri yakwade Rodri nabuze na Emil Laporte yakuina wana timu yegwanga ya Spain beba ino mpira wana ya Spain batambula bageza kwa bantu anyigereza kwanga ya Ufaransa bakati no bakuba pie ko mpira Bago wa pieko wano na ye ni la solo kwante bago dezabu lonji nyo Amile Kapote ya kuina wano kwe na agena masante otambula na feku mkudu kuno uwasi umusambo akato nye zome la pava fika radio baba sinia gigange tuline Ivan Melinda kuwela te tukutusake mpaka zino semi-final mpaka za FIFA World Cup 2026 oinzo kuhuza anti tulikuza bili mkumi na mnana ziriza kwa da tulikuzino ziri wana kuruwa lilo olmo ya kuina waneno na kuzale Amile Kapote na kutikwale chemanga pao kwa babise na kumudiza wana rapote ya kuina waneno na atambula wano na kanga agama anti mgende limbu jambawe na atambula na kuwa neno bali inga abagu abakozeche abate vieta tuchulera ni basi sambo pilo kukula bakana tuchulera ya kuina waneno na kanga mu waneno na kanga mu na kuze waneno ewani elapote ya kuina waneno na baga mwe spacing mba mpira na kutekwa na chema gamba wena bago mpia kwa mpira kwa bano na ulita Osman Dembele na kuze na kuina waneno kani Mbappe agena masoko tuwa inyikiriza akupe mpira muamfu nyo waneno adlendwa biote ona ule china babu ya bakola ageza kwa kuwanti atete kanyo kuita wano bakola akupe mpira muamfu pira gugenze mkenzwa we
1: gugenze wa udachika tano zoka esomu sanyo chichari noti egwanga area Spain hatenga noti egwanga area Bufaransa mpaka zaodi kapu bili mapuwa yari mukaga USA Canada kosane gwanga area Mexico mbela wetu wetamba tuliku Dallas Stadium wali muda mugwanga area USA lefari Ivan Batone ya sodo kubanga atuma yari mitambo ya game weno agamba atia unaisa asimye na agamba sisebo mwino banga mfuna wale chokunye mbeso kubanga itambula bulonje kwa yeso mpila mwama na tuwe doa na mpila kupele de kufahu tebi inagwa baku wa Adrian Rabiote bugenzi weru genda kubela go kiki gwanga ya Spain genda kubela go kiki baku lengezo mtene sidi ya ishampse abamu kubatene saba ine vya fayu mpaka ezaodi kapu uneagusamba na wangu chukupo ne gwanga ilabu Faransa ate naso kubanga tubo yao achuangula nguo mutendesi ya chuangula nguo musambi na chuangula nguo mutendesi mtegeza didi alishampse kuna shoti mekwa gada mufaransa kwa mpira muamvu basa makumpula mpula kwa mtwe yeda utupa mekano ya ina etiba bagu wade mikaro maginani ya ino mpira halikutimia esmiani wani muda mguanga da itale basa mbada utupa mekano halikutimia bani monechi muda mguanga da jamani baga simu mpira muamvu kwa gada mufaransa kwa mtwe mpira wanatu kutumenda mbatumele kufahu tebina kwa waba gugenze bugenzi wago kipa Mikel Maginani Mikel Maginani na Gambia mvubuka wa mutawana nyo hali kutimia esimirani wali muda mguwange na itari jasambi na ompia guwe sembe uvwabono ni yasikila ugo rurisi mugore guwanga ila mufaransa kariba kubeno wansia edo dupa mekano ya ila ediba kumechua mwagwane US kondi batambula mufaransa ba ila ediba basa makembu bilo anabade Osman Dembele bamu konya made Rodrigo Scante kariba guina Fabian Ruiz Spain basamba Fabian Ruiz hali kutimia PSG batambula Fabian Ruiz bakumeke mbilo wano bagiza kupanga wano nyani wano ya Rodrigo Scante ya ila ediba guanga na Spain bagwane Fabian Ruiz achuse burunje nyo yepo kubasi hali kutimia Barcelona wali muda mguanga na Spain atambula mpola mpolano bagwane la mini ya Benjamin bakusenzi za amanyi bakusenda uri amsariba ari kutimia Arsenal wali muda mugwangira Spain bakumena wasageza kupanga wano nyani wano Michelo Olise wa mtawana nyo ageza kupanga kume chwa vana bakusudeda kabla ino mpira wano kupanga Spain ya Fabian Ruiz bakwade Dani Olmo yaira Ediba Spain basamba Dani Olmo ari kutimia Barcelona bamuja kutimia Ripize kimuda mugwangira Faransa samba wano Dani Olmo yaira Ediba ja kubasala wano bakusude refara gambe gena kubira free kick yegwanga era Spain Refari Ivan Batoni agambi mpira mkuteka wegera kumira friki kigwanga ya Spain dachika mwana zoka ezamu sanyo chichari noti egwanga ya Spain hatenga noti egwanga ya Bufaransa mpaka zaodi kapo mutendia kwa semifaino baba Spain mwaka kwa kumi bili yunasema bili kumi yunasema kwa angwa ni kimo cha odi kapo mpaka ezamu wane kukawo Afrika muda mkwanga ya South Africa wawo nechenye mechini mwa odi kapo ono abatenge simonawa ditari Ntegeza egwanga da USA, egwanga da Canada, negwanga ya Mexico, nabali tali baba. Abate ke mpaka zino ezao di kapo.
0: Nesemo.
1: Tabu ya baguila da.
0: Waliwo muntu avao. No gamba nti tuonye ekirene kya wanga kubanga
1: Mwaude kubanga na USA
0: USA bako zebintu mwaude kapo abo sagala nibadawe kutegeka
1: kare mbela wende wecha atambula nze aifaini mwina nukwama sinio mwuda watu watu kubanga msajia wabigambo vingi baba na yaka pila kakua kuchisawe singomu ya kongo saasamba
0: gendo muzabe muambo
1: haka pila katono nyoi wabakatua kuchisawe kakati
0: gomo uchayo gendo vyo hindi Kampala na zenda ndi kubye muambo gendo muzabe ya de muambo bao nye mwonji goalkeeper wa United Champions gwa itala menzi ya lupute ya wade na mkubyo mwuriro ateba mwje yonga siwabi kola
1: kale Nenge gena kubera friki kie guanga la Spain da chika mwendazo ka ezo musanyo Chichari noti e guanga era Spain
0: Lefali wa mwa filimbi mpya
1: Lefali wa mwa deka spray
0: Wadde wa mwa spray
1: Bamu gambe karika watu wa deteka fuwa baba katukuwa katufu Spain bafunye friki kie liwa nungi joe sango mkubi omuru nji Obo gena kubanga ujisanga mkatimba Wesanga omukubi omuru nji friki kie liwa nungi ujisanga mkatimba
0: Na wanga maguru gala mini ya mara gafana naga
1: ala mwokuwa. Bakuro engeza la mini ya mara msai muto. Aina gole muyo kamo mpaka ezaori kapo. Nipira mkaji yaka samba mute katekeno. Bakuro mpia kupoye mkasenge. Karibacha samba kumpola mpulano. Kwanga sumega kwa kurusu ngano mpira. Aani akubo mpia tuwele gufao. Waba tebina gwa. Pasamba kumpola mpola. Ye Fabian Luisa gwa kwanga kurusu ngano mpira. Gweze gweze throw in. Je guanga eja Spain.
0: So far so good. Ivan Echigena Maso. Timu ya kwanga ya Ufaransa wabade tona bela kukumbela ya kufanga kweti hebi ntusivinzo kutabia angunyo bagwa dea miklapote ya kuhina wanagwa Rodri Rodri wanumaka tike chisawe bata mbuna timu ya kwanga la Spain akutade wali chemanga kwa kavase kubase akutade ne chemanga bata mbuna Pedro Poro ya kuhina wano akutu mpira muhamvu nyangeza kwa kwenti ya madano nyarami ya malo tazote kwa tamfuna mpira kugenze kugenze wako kipa Mike Magnan ya kuhina wano kuhu inagina basu wate Oliza atandise kumulonji nyo waneno William Saliba na ule kwa makati ya Chameni bagu ina waneno akupio mpira muhamvu timu ya kwanga ya Spain Adrien Rabiot ya ina waneno bata mbula Spain magena masu wate ita waneno odangulida timu ya kwanga ya Ufaransa beba kuhina wano na mbuwa kwa kila ni Mbappe kwa kuza wane mabiga na kwa dembo kori Lucas Dene na mbute kwa makati kichisawi Chameni na mbute kwa wane chemanga bata mbula na kwa Dani Dayote kwa Mekano ya kuhina wano na asarako na dayo mabiga mudifense Ada samba dagu kwa te uwe Baruziza yone chameni ya guina Na kutekele che manga batambula Timi kwanga la spay ya Faransa Pwe ya guina wano Lucas Dini Na mbuza wano Bakwa de William Saliba na kukua wane chameni Batambula Na kuteka wane che manga batambula Timi kwa do mpira mwavu nyo waneno Bago enda maku zantua ita waneno Ni mamu sindi kamu Basindi se omsajja Na atalantu kamu lapote Asindi se Nere farina gamba anti mpira kugenze kugenzwa kwenu bakulengeza waneno Iniesta agenda maso tukote Safi yetekereza chikena maso aline Arsene Wenger Arsene Wenger msajja wagide gwangala ya Ufaransa na kuna kuna yavude nayo grip kavya de biti kunyote mfe kuna bape fejuru yavye fe gwangala ya Ufaransa bonoza tunakwatika ko we yanga de bigabya de binje kali no nawulira bagana maso tuba kubo mpira mwavu nyo waneno bakta de makalika zisawe Dani Olmo bagumo pie kwa no mpira ne bakukubale kugera kugezwa kwa kwa Mike Bagnan nasiba ko bulungi nyo asibenga omusambi ali mu kisawe bano bajja kusula mpira wana bagwa Ufaransa baino kwanti begendereza olwenso nganti ebintu byagala kubanti bakola bayinza obutabikola ku busajja buno obulinga ennumba ani akuyina waneno ye Pedro Paulo Rodri batambula wano timu yeggwanga lino eryache erya Bufalansa bebakuyina waneno agenda masanti batambula ku mpira muwanvu agodeno Alex Bawena batambula Bufalansa bebakuyina waneno batambula aurade ne chemanga agena maswa kuti agwade ano kiani Mbappe ya kuina waneno Mbappe akuyo mpira muhamvu mwamvu abadde ageza kuona Usman Dembele mpira kugenza kugenzwa bwe
1: kiani Mbappe rutina ada ina ageza kubanga iya wano kubula nyogero kujukisa bana fe aba Aris International bagambe gende fre echo kunywa echa rock bomb ne echo kunywa echa silverback ukobere mukasani kila chola bacho wangula wolaba ebisumuzo bya motoka bomaze kubanga wangula Wolaba pichi pichi omamaze okubango wangula wolaba ensimbi enkalu omamaze okubango wangula ne Aris International funa ebyo kunywa bibiri okunyi echa rock bomb necho kunywa echa silverback embeja kubanga tambula bulungi yonyi ddala iranga mukuru unaisa tukoze ko dawano yagambika ona kako ndaba nako Aris International ekakola niko bso okubanga tobo lyao ebera mujikwasaganya
0: unaisi huna junior school bwatyo wakoze awo nawulira ekiraba muyebiraka oyongeranga konti bawo muki bawo muzongo ona ebityo ego wena agira wazata uneza chuchulera agenda maso kwa tengala kwa gala kwera ntiba ita wano tibe kwa gala spaini balex bawena ya wina waneno na akanga mwano onawulida agulata wanda makatike chisawe bata ambula tibe kwa gala spaini agwade Fabian Luweze na mudegele chengule wali Rodri bata ambula tibe kwa gala spaini bagi naso wanda tibe jigiriza alamini ya maal baku ya wano Rodri Rodri bamu kupie kato waneno bamu konye mwade Michael Olise akupie Rodri wano engato Lefari na gambe gena kwera freke.
1: Neka kati wale wabantu abobe newu nyakati nga semugoma. Sima hii timu jia wagira.
0: Semugoma?
1: Enda buli timu, buli kwa mbubu pina nda wa waga.
0: Oya japu kwa gila timu ya presenters. Waga, timu ya kone vikunu, baji kubamu nana nesigarange imi lide.
1: Nyama mwoni kapu.
0: Ugama mpaka za.
1: Zileza mwoni kapu.
0: Awai. Eri timu ekole bikuno nagenda okulaba ne unaisi na ayamba tele ngamba tabweze ei muonge moyo bale kubikola atambula waneno na ulile chitapa mu yebiraka timu ye gwanga la Spain bagenda basatu baita Alex Bawena ya kuina waneno Alex bal baga kwenta cross wano na ulile adwenda betira kyenga lunyo ka hado simantembere awade wano kya ni Mbappe rutene agaga kwenta atetekanya kuita Mbappe Mbappe ita tetekanya babaku devina kwa acha kuina no Mbappe na tamna go na gwa Osman Dembele ne bakuze wale chengulu na ulile bagala kwenta bakwanga ba ulise pira kwa kwenye kwenye mgenzi wawe
1: bugenzi mukona ere gwanga le France abade Kylian Mbappe badafunye open chance wano abade afunye open chance wano Unai Simon abade avude da mugoro uwa ba defendise bulungi nyo abade okapo Kubas ne Rudikas Kante ba defendise ku dare gwanga ere Spain kabasamba Osman Dembele yaira ide aga kuma cross ga mpira ba kupende kufayo ye Mikel Oyarzabal agwade Dan Olmo batambula gwanga la Spain Dan Olmo kubechwa mageza kupanga no Lamine Yamal agusibide bwero Lamine Yamal edibala bana alisibide bweru wabule kwanga Spain baino kubanga bayegendeza nyo counter attacks zino singa bu France naba kwata ku break

0: dibalaba na alisibide bweru wabule kwanga Spain baino kubanga bagendeza nyo counter taxes zino singabu falansa naba kwa ku break agamba kuno kwenizo kubanga akoma baba okutendeka kwanga ya bufaransa chumeni basamba bagwale uliya msaliba bakumba kumpola mpola wano kwanga ya bufaransa gwale da utupa amekano beba ina ediba baba bagwale US kunde ya ina ediba Michel Olise bufaransa basamba bagwale Adrian Rabiot baja gusura bagu kubene gufao yero Lucas Kante agwale Emil Clapote Spain beba ina batambula mpola mpola ya Emil Clapote agamuruwa mbawe baga kwa simule chua vwano Lapote agiza kubanga tangaza bagwale Fabian Lewis Bwanga da Spain, Rodrigo Scante, Bagwaliza Emil Clapote, Jaina Ediba, Fabian Luiz, Aza Kubanga Tangaza wano, Luiz Unatambula, Aleza Maka Kikurera, Jaina Ediba, Bwanga da Spain, Ye Maka Kikurera, Jaina Atambula Kwechwavu wano, Aza Kubanga no Jaini wano, Emil Clapote, Jaina Ediba, Bwanga da Spain Batambula, Agamamuri Wambawe, Bagwale Fabian Luiz, Spain Bwana Ediba Kwechwavu wano, Maka Chuchera wano, Bamusinziza Mani, Udotu Pabekano, Amusinziza Mani, Amugambi gwe chuchulewa ni wageze ku timu ya Real Madrid wanebya manyi to bisobola baba bakulengeza mtesi okwongera Spain achari mukakamu agambo no bufaransa tugenda bato mfira ko baba
1: ni bakulengeza no musajja Didier Deschamps ali wano munange kanza yaba mule kuoyo ku visa ina yafiridwa nyina yafiridwa nyina je uvude ko ebabiga kawo ne munange ali wano musajja muzei Azewisi na imu nangi ya kafiru wa nenjina Kwe chitio mpira kugenze kugenze wa wevi Mudachikazi leo Jones Kunde Akanzo mpira mwavu nyo waneno Akwade pa Amerikano Na kutekele chemanga baki na mazo Batambula ya msaliba Na kupele chemanga batambula Mark Batambula timi kwanga Lucas Dini Ya kuhina wano Na kupo wano kulaini Batambula mbulandre bakola Ya kuhina mpira kugenze kugenze wa wevi Refari na gamba Gena kuwela throw in Ya timi kwanga Spain Mudachikazi no kuhu nage na mazo Ote Oliza Mpira kuchari 0-0 dakika 18 za kaita kumzanyo kuno timu ya Gwangala Spain bagi na mazo kwa tunka ni Bufaransa semi final omu adaka unako walero batambula Ramirez Pote na Udeko Balsi ya kuina waneno na kwa Dani Olmo makati geji sawe batambula timu ya Gwangala Spain beba ino mpira wa kwa Dani Lapote ya kuina waneno Lapote na vuko mpira waneno wabuse center line na huli na maku tuchulena aise waneno alese cross lebega mkana kwaza pira kwa kwa kwa kutumera mtu mte Tebina kwa uno Linda kutuwe lefari agamba chi
0: Lefari agamba penalti
1: Lefari agamba penalti
0: Lefari agamba
1: penalti Lefari agamba penalti
0: Ono Lucas Dinya
1: Lefari agamba Lamine Yamal Kwasi jibade sewa mkubi wano Lefari agamba penalti Lefari agamba Mpozi inga tugeze mkari akakula chi Akatero kusara wengi.
0: Oh, penalti ya njini.
1: Mpozi inga tugeze mkari akatero kuwandika kula chi.
0: Wa penalti ya njini. Lucas Dinya wade achuku anga achukila mchisenge che. Akubye mkubi la mini ya mal. Kawa sinzi sobo ngu baba. Lucas Dinya mpira ageze na agu siwa bubi. La mini ya mao na amu soka o. Ageze kujia mpira akwe mbili kwa la mini ya mal. Gena kuma penalti ya kwangela Spain.
1: Njagalo. Njagala kuwa mahulile Nti Medis Sports Center Kwa mjozi kwa yamba de Timu ya Spain Simanyi uba wa Limoka jozi
0: Engeri nti adili ngila biyami sanyo
1: Ya yamba de wamba
0: Oburi ya kwa sanza kwa yamba de
1: Na Ivan Ivan tuta andi kwa wasaji anga wamba de Bintu wano
0: Mwenga mwashwe kwa kari ya Bungereza Msajja wa Bungereza Nyona Bungereza zaye kurula Wobla unakuwecha kena kubanga sambe kubanga ni Argentina Mumusabile nyo kubanga tumashi tuche singane mwa kubanga agena kufa ino
1: Esebo
0: Aizo kuma unenga wenjo kena pena uti
1: Tetugeze mufaro Awa Faransa bekunganyiza wano kule fari Ivan Baton
0: Neka tu obagu wenga kwele fari Awa hizo kena mufaro
1: Awa Faransa bekunganyiza
0: Luwama wayambele mjozi kwa kubanga ni Brazil Obadu wakina wa warabu
1: kona Ivan
0: Tabu ya wakwira
1: Obadu la visi za Gurumujozi Gurumujozi mange ya ngambie Nti tugeenda kulaba Chitange Mbwabu yero manga Mange mumbeja Frida ya ngambie nti Antwala Brazil Kulaba chitange Gabriel manga hoza
0: Kogwe
1: Mugama nti sina tabu kakati no ona wulile china kwa mwevila ka
0: Mikero Azabal
1: Mikero Azabal agena kuwela te akuwa penalti agena kuwa te akuwa penalti kwa ena gina basa wate wulize kwa nga ufala sebo gina te kuwa penalti edashikabili mweza

0: kuteka kubuzenyo mbuno bakulengeza mtende siwe kwangali ya Spain Luis de la Fuente agenwa siwe kwati Yesu anta wano agenze agenze
1: Mikel Azabal
0: Azabal akwe goli ya timu ya kwangali ya Spain kwa nagaza mkwate uleza Lucas Dini wano nagaba tutugwa mbanyi tucha sobola bwe chitio Emo, ebola Spain ni
1: Mikel Oyarzabal maka makumi ya mende jobu kuru Yazale unakusome sabini mwemo mwezi kwa epo magwa lukumu ya nachenda musamfu Wali mchivuga eiba muda mguwange na Spain Unakuni Oyarzanya gemle eye kaga Mujozi kwa guwange na Spain Amazo kubanga atiba gule eya makumi ya sato Mikel Oyarzabal alikutimu ya leo sosidadi Wali muda mguwange na Spain jasambi mpia kwa guwe simbi Wame unakuni olwarero, ateba gore eyo musavu campaign eno, ya kumi bini makumabili mkaga, USA Canada, kwa sana egwanga ya Mexico. Emu egwanga ya Spain, atenga noti egwanga ya Ufaransa.
0: Okay, abwechi teo gowe na agenda maswante oleza, omukuto kwa chukumu samba, katanizo mida palo mafika radio. Gol emu egwanga ya Spain, Mikel Azabal. Aso dokuwele nti atemye timi umuana wakulengezo umuana umuduga vua no umufaransa umuduga vua umufaransa akaya mazika kajuru choro akabe gali ne tumugamba media laika amugamba nti akoka gonya ozo wakawa mazika negawe langa gachi gagonya ona ulida timi guanga ya Spain bagala mpila kugeze mgezi wakweli wano go na agrava sote oleza refari nagaba tukende komu breke mwa hydration break tuwerenga tunywa kumazi nafe tunywa chokunywa cha fuano huna junior school huna tiyatu wade ba wamuchi wamungereza

0: oyiro mwana yandega dukubanga tukize chiroto che ekyo kusoma obusawo ne bateka maka sente na yugala muzim primary nasa andeke ya center baga mate wabali wali chitara uvira kurugudo regarugo mwana mutwaleyo abenga afuna ekisinga banafe aba medi sports center bono mwana ibaga mate mna Uganda yene yokume kumukutu kwa chiku musawo kanoza pa Faika Radio aino kubanga tumbole afuna echabe chenja ulo ukuvamu medi a sports center nyuma kuma complex eduka ZX kuminsambu satu opposite ne kati building bamu kwa bavujiri na dara ente katika tuke na banga tufane omba biliba satu embele nga sodu kubanga tumbole ojari wajari kuu
1: akimonye masubita maivale tuweleza
0: nao kuliriza sebo
1: abandu gavubatu wawu bagwele deko dala kwa wabikapo
0: abandu gavubatu wele deko dala
1: kati uli falansa gwe ya kuba
0: hey
1: akuba kariyonse mpira jeu nisaiba jeli ya badati suya ndi falansa inzo kubako
0: ya kare ekaminyo akuminyo emasorita mwagizo gwanga ya Brazil agabe muna mpira jeu nisa buli ufaransa kwa yakuba akuba bulati ngomu genye omuse za aliranye limbo agamati muna yonesige na kubanga atubo leo mfao wajari kuhu
2: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
2: kusande umukulu sozi ya limu studio
0: iye
2: na mugamba ndaba Spain ne bongereza kufaino na asabo kulaba Spain ne Italy
0: yesemu
2: na ye ndaba anga bongereza wendi ita itaja ita kubungereza
0: ne ita ite ya chika
3: ita ite ya chika sebo
2: mwende ani ano
0: Argentina
2: kwa se Messi
0: Argentina
2: Messi ye ndaba anga taina wala ga
0: Messi taina wala ga kuma au
2: tulaba bungereza ni Spain ono dambi sita bali
0: bungereza ni Spain wato wa gambi we sita bali agambi Messi yage na kubanga kuma au wanjali kuu
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ono Christ ya mwana webijaba.
0: Agamba ja Christ webijaba kubizinga.
4: Alhamdulillah ndi bulungi kakati.
0: Iye.
4: Zurukini naye nalinda bayo gundi.
0: Bufaransa.
4: Ne Argentina.
0: Mm.
4: Na ekati nkubulira ndi kati Argentina yeja kuita wali kubungereza just in kana Spain.
0: Kari,
4: Argentina musubira okutwala ekikopo kino.
0: Kari, aye Croatia musajja ebijaba agambe Argentina amusubira okubanga atobole atwala ekikopo kino. Wanji aliko. Wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Masiyo aifa.
0: Je, ndio gambo tya Rashida.
5: Jenge.
0: Mm.
6: Ngabuli jo kawaliora rugoba kawembe
0: agamba ati omwezi wa timu ya Man U
6: omwagizi wa Manchester United yagenda okuba season ejo okuba bulikira mucho na munsi muno Champions League Premier League yana byayo
0: tubalinze
6: tuga tubalinze gamba tubagaliza rugi yerere kakati
0: yesu
6: omusajja guna batenja gala itewo abaduga ko banaye kibatukole nakuzi
0: bebo abaduga fu
6: obatu azagwa kibanange
0: mm
6: kakati Spain
0: yesebo
6: bana ya kasajia kama tuwa mpira
0: ukarale ka pasi inga mbrikasubi kafune
6: mbade wano mtereza ya nafadisa ama guru
0: iye
6: na yengo msaji atumaso mpira nene kwa ina ya buno msaji mpira kwa wikira wa banai mbulikibare eta muka lunji mbulikibare eta muka lunji mfalasa nezo kulaba andaritu samba te wali
0: nungaba kakumao
6: na ye
0: iye
6: zendapo mungereza kufainonga samba na muspana ato muspana agenda chitu wala kubango mungereza yonaye
0: ee
6: mgoe wa mayuntai na makuru
0: kari sepo
6: ngabu li jonge kawalewa na rugoba kawente msira mutumi teko nyao kucheka toki
0: kari medi agemo jirabye da chika chenda aspe ina iseo mchika mungachi muvi vili anga ulawe game weno anigo subi na kufaino kwa ye spe ina iseo katikwega agia spe ina mungereza anigo saba